خلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا حلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا انت مش حدا ولا انت العدا انت مش حدا ولا انت العدا انت